chavi chidi kumbuni. Akasi kwelele kauri urata chama kumbuni. Vari mwanaka wechavi chidi kumbuni. Akasi kwelele kauri urata chama kumbuni.

mbuni misho kufika awara ya naru ninjenga. Kasi inwani ofisi ya ina hile zanin e 34 Danny Jobert Street kusui na Kilimanjaro. Leyi ofisi yona yitira musumbunuko kufika mtivela kusuka awara ya nunguni misho kufika awara ya ntanu ninjenga. Posit Green Wellness.

bebe ba gago a ka se balele ke mathata a gago because o ya tshebagala kaolo ya gago ke ntse le ntse la modimo le rebe ka re ba ka mo fomotsa a o wena la ga mada le wena ke ya tseba gore ba ka no ba ka fomotsa gore Jesu ke morena ba re se balede bo bale gore Jesu ke mo pudusi ba re se balede bo bale mara ire go botse gore na modimo ya tshebagala a ile a wela monna ke fofu a ka se balele ko wa wela wena ga balelwe wa rena modimo ga balelwe wa rena modimo e re ko botse gore wa rena modimo ya tshebagala konje re ke mmona a ke re a ke tshena.

nyoko u sabagalela because uya sabagala. Hero go botsa re batho ba sabagale. Batho ba la ba ga morwana wa gago. Hero go botsa go nyaka o fenya u imelwa. Huelela tau ya lelo kola tshuta. Huelela murata fita. Ure nka uele glabile. Eno nyoko wa uela. Unyoko uimula. Wila umulila muna wa kufofu. Wila murwalela muna wa kufofu. Aga sebalelo guga uela wena. Aberu gubu joru batu ba ketula. Marawari na mudimu wa ketuli. Aketuli. Oku ya uyena ukiri nka uele. Unyoko wa uela mudimu ya tebagala. Aga sebalelo gubulu ya tebagago. Aga sebalelo gili toto jagago. Abalelo warino mudimu. Abalelo gisilo. Ukona dilo ka mkana ga tsona ke makona dilo ka mkana ga tsona ke makona dilo ka mkana ga tsona a disappoint wa rena mutimo a disappoint wa rena mutimo u ya tsebagala ka dina ko kamoka u ya tsebagala di nthong kamoka ene wa rena mutimo a fetoge a fetoge a fetoge in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah.

0: hi bele riqingho hi nomulo eka 063 730 7890 kumbe 063 132 0818.
1: Ilempela mingiseri wa Vision FM hi buyile eka hafu yibile awara leyiwani ya ntlhanu. Mingiseri wa Vision FM awara liya ya xivuriso mpela mingiseri a ku na na wun'we a va lava ku ta hi tshunelela va ta hi byela hi ta xivuriso xa Xitsonga mpela na mingiseri wa Vision FM. Swivuriso swa Xitsonga swo enta i marito ya vutlhari ya ndhavuko, makhumba dyondzo ya mahanyelo, vuxaka bya vanhu ni ndlela yo langutana ni swiphiqo swa vutomi. Swivuriso leswi swi tirhisiwa ku hundzisela vutivi bya vakokwana wa vakokwana eka vana. Kambe ke wena mingiseri, gonzo ro oloveleriwa hi nala ra xengiwa swi vula yini mpela mingiseri? 063 730 7890 kumbe xana 063 132 0818 hi ndlela leyo wena mingiseri wa Vision FM. Tsutsuka mingiseri FM ku kona nchumayelo laha khume hlaya timinetse ku ri awara liya ya tsevu yi ta va ya karhi yi ba hi ndlela leyo wena mingiseri wa Vision FM. Pa Bishop Nobel va kona ku ta hi nyika kahle swakudya swa madyambu eka madyambu ya siku ra namuntlha na mingiseri wa Vision FM. Kambe ke ha lava ku twa kusukela ka n'wina swa ku n'wina mi angula mi ku yini eka xivuriso mingiseri wa Vision FM. Gondro ro oloveleriwa hi nala ra xengiwa swi vula yini mingiseri wa Vision FM? I bule mqingweni 063 730 7890. Ku vuya ka mina moyeni loko swi tikomba u nga ri a mi le ku hi kumeni mingiseri wa Vision FM eka madyambu ya siku ra namuntlha, hayi khona hina hi ta mi nyika nhlamulo leyi ku nga yona, hi ta mi nyika hi mi byela leswaku hayi khona leswi a hi langutana na swona swi ri yini loko mi nga ri ku swi tiveni. Kambe ke ha yisa emahlweni hi lava ku twakiseka ka n'wina ku ri n'wina mpelampela ma fikelela ku swi kuma kumbexana kanjhani. Fambeni kahle risimu More Than The Conqueror Joy Celebration ha yimele ku twa n'wina 063 730 7890. Gonzo ro oloveleriwa hi nala ra xengiwa.

0: Iminete ku bilewa raya ntsevo riperile vayingiseri va Vision FM riperile ka ndhawu hinkwato lami yingiseleke Vision FM ri koho ka madyambu ya siku ra namuntlha mingami hi kuma miri a Northwest Mpumalanga, Gauteng, KwaZulu-Natal kumbexana xifundzeninkulu lexiya xa Eastern Cape endhawu to fana malongari va East London na swin'wana swifundzankulu swa tiko na n'wina mi hi kumaka miri a Ndrandrain wa malwandle audio streaming ya ndhuma emisaveni hinkwayo ya www.visionfm.co.za lomi amperisaka na kumbe amukela eka madyambu ya siku ra namuntlha nhlawulani mavasa wa mahungu ya Vision FM kari khensa eka mutirhikulori Chopper the MC ku va ve na wena muyingiseri wa Vision FM kusuka laha ka awara liya ya nharhu kondza ku ba awara ya ntsevu eka madyambu ya siku ra namuntlha na nongonoko no your purpose. Hambiswiritano nongonoko wa mahungu vutivi hi matimba namuntlha ra vunharhu wa siku ra nharhu eka n'hweti ya Khotavuxika i n'hweti leyi nga hlambanyiwa ximfumo etiko ra Afrika-Dzonga tanihi n'hweti ya vantshwa lembe emagidimbirhi na makumembirhi ntsevu 2026 kasike eka madyambu ya siku ra namuntlha yan'wana ya mahungu lawa hi nga ku lulamisela wona muyingiseri wa Vision FM ya katsa swiviko leswi swi kombaka hi timhaka ta mpfilumpfilu ya ku kombetana na hi tintiho ka van'wana va vaaki etikweni ra Afrika-Dzonga ku katsa na vaaki va matiko mambe. Kasi yan'wana ya mahungu lawa hi nga ku lulamisela wona ya katsa ku va meyara wa masipala wa Greater Tzaneen Councillor Odas Ngobeni a ta va kha a ya mahlweni na mapfhumba ya yena ya ku valanga swiyimo swa vukorhokeri endhawini ta ku hambanahambana ta doroba leriya ra Tzaneen. Kasi yan'wana ya mahungu lawa hi nga ku lulamisela wona eka madyambu ya siku ra namuntlha muyingiseri i swiviko swa ku andlariwa ka mpimanyeto wa lembe ximali magidimbirhi makumembirhi ntsevu na makumembirhi nkombo hi masipala wa Greater Letaba. Kambe ku twa leswi na swo tala a hi rhangi hi tsutsumela kahle emavhengeleni loko hi vuya hi ya emahlweni na nongonoko wa mahungu vutivi hi matimba eka madyambu ya siku ra namuntlha.
1: Harmarovela Funeral Services hi lahla mirhandzwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe wa 14 hi wena. Loko ri eka Plan A hi ku yinga 2

0: funa shi katekisa Bible yiri ma apostle Paul iloko abadondisa hita dzonzo ya Yesu Kriste abadondisa nakuloko musa ponisiwile amkele hosi Yesu akhuburiwile ematini kuna nkhubulo nwana lo utaka unga nkhubulo wa maloko etsimi so vakota kundla ini uhinda aka mkhubulo le khulu amati kuka kuhoshiwa endzeni ka mati khulu amati kunga kubula leswaku ri seni humile ejarateni ra Satani seni le jarateni ra xikwembu khubulo wa maloko etsima lowu tisaka power lowu tisaka matimba ya ku kota kuva mbhoni ya Yesu Kriste kun'wana na kun'wana laha kumaka ku ri kona hi ku ya hi mitirho ya vaapostolo chapter number 1 verse number 8 yana ni mi ya tshama mutini wa Yerusalema mi ta amukela matimba siku maloko etsima a taku ka n'wina leswaku mi ta kota ku va timbhoni ta mina eJerusalema Judea Samaria hinkwayo na ku ya fika emakun'wini ya misava Bible yi ri loko a va dyondzisile hi dyondzo leyiwani a va kombite mhaka ya ku Yesu i mani kumbe nkhuvulo wa Yesu hi lowo yini va pfumela vakulukumba lava va khuvuriwa ematini kutani va tlhela va khuvuriwa hi moya lowo kwetsima kumbe emoyeni lowo kwetsima Bibele yi vula sweswo va tala moya lowo kwetsima va vulavula na hi tindzimi letintshwa Bibele yi hi byela sweswo i mhaka yini ke i ku ri va kume dyondzo xivutiso i ku ri n'wina ma ku ni yingiseleni xana dyondzo mi yi kumile ke dyondzo ya vutomi mi yi kumile ke mahanyelo ya n'wina ya komba ku mi dyondzekile ke mavulavulelo ya n'wina ya komba ku ri mi dyondzekile ke matikhomelo ya n'wina ya komba ku mi dyondzekile ke kwala ndyangwini la mi hanya kona van'wana va vanga mpfilumpfilu van'wana va vanga hasahasa hambi hi le mikosini hambi hi le kwini va vanga mpfilumpfilu a tikerekeni va vanga mpfilumpfilu van'wana va vona i mhaka ya ku ri va pfumale dyondzo va pfumale dyondzo mina ndzi ni nga dyondzisi va siku rin'wana hi Archbishop Malungana hi vo 1994 loko hi niyeleni hi ti 3 ta January va fika va sungula ku dyondzisa hi mhaka ya ku ri a hi vanhu hinkwavo lava nga vanhu hi ku ya hi hi le ka John chapter 6 a hi vanhu hinkwavo lava nga vanhu hi ku Yesu i te a hi n'wina ni nga mihlawula wa khume na vambirhi kasi wun'wana wa n'wina i dimoni a vula mani Judas ni ta yisa mahlweni mhaka leyiwani xikwembu a xi hi pfune xi hi katekisa dyondzo i ri voni hlayiseka ni mi kateka lowu mo la ku vulavula na mina 078-798-8000 xikwembu vanhu hinkwavo lava vabyaka va ni twaka sweswiwani ha Yesu Kriste
1: mandlakazi bekwani na le ka
2: n'wajahenu
1: le kaya ra xitichi hi
2: 88.5
1: Vision FM la hi le kaya
3: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz tshama na hina Vision FM
4: Shivono Imatimba
5: Vision is power.

simra kahle ra ku maka mani thandisa mazwani kunikile boti ben mayingane vakwa havuye hayi topic sentwanga ku sina ipfala swisi ipfarwili topic se ya mahlweni nongonoko topic ipfarwili swisi.